yungor kedo, uya bisi ya bar na yungor kedo. Bar na yungor ke, wa sore bisi ya bar na yungor kedo.